0: Oh no! Oh.
1: Hm?
0: De schade. Sis, sis.
1: Come on. Oh,
0: Mamma mama! Mamma mama! Haha, mamma mama!